السلام عليكم نو دي هيك ميجرز دي بي اف ام جيمي هاي هون ترينا فرغ فاور بر باج جبر وقت كل كان دي راج هندنا گه مولين ا شو يا كاي فرغ مي هون ترينا مي دو مي بات كوري رملا مي دو گه تاري خبلالار مي دو مي مي هر گه اگست مو گه 11 ون دوس سات ستے گه 40 پنا هر گه سفر مو گه 28 ون دوس مي دو مي هفته گه انگار دوس مي فشني مي فشن ا دو ها کي ارگ مي گه هوري هاي هون ترينا فرغ فاور ور کامیاب دو ها کا وگه دانی کما ارگ مي امید کرني ಅಮುಗತಿಗ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುನಾಗೆ ಶೋತಹುಗಳು ಮೆಂಗೆನಿಸ್ತೆ ಬ್ಯಾತಕ ಐಕು ಮೇದು ಸ್ಕುರಿಯ ತಾಣೆ ಅಂಗಾರದು ಹಾಂ ಖಾಸ ಬೈ ಬ್ಯಾತ ಬೆಸೆ ಬಹುರಿ ಮಿ ಬ್ಯಾತಕ ಐಕು ಮೇದುಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುನಾಳು ಕುರಿಯ ಕೆಂದಾಣಿ ಅಳಗು ಮೆಂಗೆ ಹುಂತರಿನ ಬಸ್ ಬ್ಯಾರು ವೇನೆ ಬ್ಯಾರು ಅಂಬೇನು ವಾಯಿ ಹುಂತರಿಂಗ್ ನನ್ನೊಟ್ ಕುರ ವಾಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಬಿ ಮಾಡುವ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫುರ್ಸತ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದಾಣಿ ಫುರತ ಮಹಮ್ಮ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾವ್ಗೆ ಲವೈಕುಂ ಪಶಾಣಿ

0: ފަހެ ފުރަތަމަ ފަހަރު މަރުން މެނުވީ މަރު ނުވެ ދެމި ތިބޭނޭ ބަޔަކު ކަމުގައި އަހަރެމެން ނުވެ ހިޔެ އަދި ޢަޒާބު ލިބޭނޭ ބަޔަކު ކަމުގައި އަހަރެމެން ނުވަމުއެ
1: ಇನ್ನ ಹಾಝಾ ಲಹುವಲ್ ಫೌಜುಲ್ ಅಝೀಮ್
0: ಹಮ ಕಶವರಂ ಬಡುವೆಗಿಂವಾ ನಸೀಬ್ ಲಿಬ್ಮಕಿ ಮಿಈಕಂ ಕಶವರೆ
1: ಲಿಮಿಥ್ಲಿ ಹಾಝಾ ಫಲ್ಯಅಮಲಿಲ್ ಆಮಿಲೂನ್
0: ಅಮಲ್ ಕುರಾ ಮೀಹು ಮಿಫದ ಖಂತ ಲಿಬ್ಗತ್ ಮಟ್ಟಕ ಅಮಲ್ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ
1: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم
0: ضيافتك غتم ملي إتن هي نوتا زقوم غسي
1: إنا جعلناها فتنة للظالمين
0: هما كشورم أنيا ورن ننوي امتحانك هم غاتمن رسكلانگه اي غسل ويمه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغل.
1: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.
3: ادي تمن رسغلانگه اكليگه فاناي اكليگه فانوگه اهل ورم بودوگه وا هتامي ابهي غرغ سلام كرويمه.
1: وجعلنا ذريته هم الباقين.
3: ادي دنتي بي بايكي ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ದರಿಕೊಳು ಕಂಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲೆವ್ವೀಮೆ.
1: ವತರಕ್ನಾ ಅಲೈಹಿ ಫಿಲ್ ಆಖಿರೀನ್.
3: ಅದಿ ಫಹುಂ ಅನ್ನನಿವಿ ಉಮ್ಮೆತ್ತವುಗೆ ಮೆದುಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ರಿವೆತಿ ಸನಾ ಲೆಹೆಟ್ಟವೀಮೆ.
1: ಸಲಾಮುನ್ ಅಲಾ ನೂಹಿನ್ ಫಿಲ್ ಆಲಮೀನ್.
3: ಆಲಂ ತಗ ನೂಹುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಚ್ಚ

0: ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿನ್ನಂ ಹಮಕಶವರಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಜಜಾ ದಿವ್ವನಿ ಇಫದೈನೆ
1: ಇನ್ನಹು ಮಿನ್ ಇಬಾದಿನಲ್ ಮುಮಿನೀನ್
0: ಹಮಕಶವರಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮುಮಿನ್ ಅಳುಂಗೆ ತೆರಿನ್ನೆ
1: ثم أغرقنا الآخرين
0: دن تمن رسكلانگ اهم ميهم ابهي كافر غرو كربيم
1: وإن من شيعته لإبراهيم
0: هما كشورون اكليگ فانونگ گوتا تبع وگم و ميهم گترين إبراهيم گفانوه

0: ರಹಮಾನ್ ವಂತ ರಹೀಮ್ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗನ್ನಮೆ.
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين
0: فه اورن اكليگه فانو هلاكو كلما مكر وري ريو مي ريو ادي ديرو نيكمت بي بايكو كمغا تيمن رسكلانگه اورن لبيمي.
1: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين
0: ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ ಹಮ ಕಶವರು ಅಹುರೆಂ ಮಿತನು ಹಿಜುರ ಕೊದ್ದಾ ಹುಷಿ ಅಹುರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಮುರು ಕುರ ವಿತನಶೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಹುರೆನ್ನ ಮಗುದ ಕವಾನತೆ.

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افللوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منورکن کودیننن خرد کروم میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوموا فریحا باوتگه خرد کروم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کد دینوما کورنجه اساسی ہوریہا خردن ہیمنے کجاگ بپگ فراتن لبنجه می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشیگم وا ہیو گتگا اکمبلن کان دینوما انناونو دینوں ای کجاگ بپگ مچا واجب وگم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردکم بیان کرب ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك مجا صدگا کرموگے گوتون خردو کرا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خردو کرا دینارا می ہوریھا ہیدا کرمگے تیرین ایگا ایمے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچ کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خردو کرمکی میھا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکمو گاوا ایر ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ

جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افللوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهیو کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهیو کمتی کودین بڑ کرو مٹکا کودینگے بپگے کندوگا اسلام دین ایم میں فرطم علو وافاوا مسئولیت کی ایناگے کری فورن تریکن ہوری ممبرکن کودیننن خرد کرو میگوتون کجا فریہ مسیحتگا ہیدی بڑووما بینوں وا فریہا باواتگی خرد کرو ونی کجا گے بپگے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بویما انہون دینوں فدا کجا بلی تکن سلام کد دینو مکرن جہے اساسی ہری ہا خردن ہیمنے کجا گے بپا گے فراتن لبن جہے می حقا بہے گتن اللہ وحی کرن بی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتگا اکمبلن کان دینو ما انہون دینو ای کجا گے بپا گے مچا واجب گم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ حد کرو وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیما گے انہنننا دارینگ مچا تیما کرا خرد کی درمیا ثوابو ام اتور کدنی بی خرد کم بیان کرو ومن اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتشا صدقاء كرموك غطون خردو كرا دينارا ادي تبا اهل ورينج ابهي تماغ امبدرينج مچن خردو كرا دينارا مهوريها هيدا كرموك ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغ اهل ورينج مچن كوري هيدا غي بپاكو ايناغ دارين نتكا خردو كرموكي مها متوري درميا ثواب ايغا هميني كمكا مغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: ಹಮಕಶ್ವರು ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂಗೆ ದಸರು ತೌಗ ಎವರಿಂಗೆ ಆಸಾರು ತೌಗ ಕಾಯರಿನ್ ಲಾಫ ಹಿಂದುನಾಯಿ ರೇಗನುಗ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂದಮುಯ್ ಫಹೆ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ನುವಿಸ್ನನಿ ಹೀಗೆ
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: ہما کشورم یونس کے فانونی رسولوں کے تیرنکن کشورے
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: اکلے کے فانو فیلہ واگن وڈاگن برا وگن وا نوان ارا وڈاگن نوی ہندو ہندو مکراشے
1: فساهم فكان من المدحضين
0: فه اكليغ فان نوغ ميهن نايك قرعت لبي فه اكليغ فان وي قرعت دروي ميهن تيرين دين ابا ميهن اكليغ فان كند وطالي
1: فالتقمه الحوت وهو مليم
0: ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಮಹೆಂ ಐಸ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಒಗ್ಗುತ ದಿರ್ವಾಲಿ ಎಯ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ಮಲಾಮ ಲಿವಡಾಗಿಂ ವಾ ಹಾಲುವೇ.

0: ފަހެއް އެކަލޭގެފާނު ގިނަ ގިނެން ތަސްބީޙަ ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއް ނުވިނަމަ އެއުރެން މަޙްޝަރަ ފޮނުއްވާ ދުވަހަށް ދާންދެން އެ މަހުގެ ބަނޑުތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނު ވެއްޖެއީހެން
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: فَهَتِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اِكَلَيْغِ فَانُ بَلِ حَالِ كُلُگَا وَنِكُمْ مَحُگِ بَنْدُمْ أَسْسَيْرِيَنْ اِكَلَيْغِ فَانُ إِلَّوِيمِ
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ
0: ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಟಕ ಬರಬಲುಗೆ ಬಾವತೆಗೆ ಗಹೆ ಎತನು ಫೆಳುವೀಮೆ
1: ವ ಅರ್ಸಲ್ನಾಹು ಇಲಾ ಮಿಅತಿ ಅಲ್ಫಿನ್ ಔ ಯಜೀದೂನ್
0: ಅದಿ ಸತೇಕ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಂ ನುವತ ಎವ್ರ ಗಿನ ಮೀಹುಂಗೆ ಕೌಮಕ ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆನ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಫೊನುವೀಮೆ
1: فآمنوا فمتعناهم إلى حين
0: فه ايورين اكليغ فانن ايمان بو دين ايورينغ اجل جه جوم دان دين ايورين ارامغا اولمل لهتويمي
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون
0: اي محمد غفان ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެއުރެންނާ ސުވާލު ކުރައްވާ ބައްލަވާށ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަންހެން ދަރިން ތިބެފަ އެއުރެންނަށް ފިރިހެން ދަރިން ވަނީ ހެއްޔެއް